0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di taman rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Heng Nah Yeoh. Katanya taman perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing, dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasiutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam dengan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar.
sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

semua orang nak berjaya. Tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan hak dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

0: Baik, demikian persembahan daripada Desire Bias Cinta. 11.13 minit pagi di ruangan Gu Galik. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini. Hari Rabu 3 Jun 2026. Semua mahu sebut supaya anda tak terlupa dengan tarikh hari ini. Maklumlah dalam pemanduan kau tak ada nak tengok telefon. Berapa hari boleh dah hari ni Zidi weh. Okey, sama-sama yang tak juga di langit. Cuaca nampaknya semakin mendung. Nampaknya macam mendung je. Kalau ikutkan ramalan memanglah pagi tadi tiada hujan. Kalau ikutkan ramalan yang dinyatakan oleh Met Malaysia petang dan juga malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Okey, dan juga hari Khamis esok sama juga pagi tak ada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat. Okey, cuaca sekarang tak menentu juga. Kalau hari tu panas-panas sangat kan. Lari hujan alhamdulillah lah, petang hujan. Menjejukkan lagi keadaan cuaca kita. Malam putih terjenak. Tak sejuk. Tapi buat mereka yang berada di sekitar kawasan rendah, sentiasalah berhati-hati, sentiasa beringat supaya kadang-kadang tu air naik, air tersumbat ke kapal loket tersumbat, boleh mungkin boleh masuk ke dalam rumah. Okey, jadi sentiasalah berjaga-jaga. Kalau hujan lebat tak berhenti. Kalau sekali hujan dua je tu tak berhenti, banjir dah. Dia dua je kau sejak kau berhenti tak berhenti. Mungkin berlakunya banjir tu, utamanya mereka yang berada di kawasan yang rendah. Jadi hati-hati, okey? Baik, sekejap lagi kita nak ikuti ruangan tahu ke anda berkaitan dengan fakta semut. Apa cerita pasal semut ni yang diterbitkan oleh DJ Aina? Dan selepas tu ada lagu Ingrid, lagu apa ni, lagu Santana dan juga Michael Branch, The Game of Love. Dan juga menyusul selepas ini ada lagu Gabo Zidi. Mohon nak pasir sikit teaser je dah, boleh lah eh. Adik saya besok ke, mau nak belanja sekejap lagi. Tapi sebelum tu, kita ikuti ruangan Tahukah Anda.
1: Tahukah Anda?
2: Tahukah anda, semut mempunyai lebih daripada 10,000 spesies di seluruh dunia. Seekor semut boleh mengangkat dan membawa 3 kali ganda daripada beratnya sendiri. Kitaran hidup semut boleh menjangkau sehingga 50 juta tahun dalam cara hidup yang sangat teratur. Koloni atau sarang semut akan dipimpin oleh seekor ratu yang berfungsi untuk bertelur bagi kelangsungan koloni. Manakala semut betina yang lain akan bekerja mencari makanan, menjaga ratu, bekerja dan melindungi sarang serta tugas-tugas yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan perlu diperkukuh bagi mempercepat peralihan tenaga negara serta membuka peluang baharu dalam sektor berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, tindakan kolektif semua pihak penting bagi memacu agenda kemampanan dan memastikan peralihan tenaga dapat dilaksanakan pada skala lebih besar. Beliau turut memuji penganjuran Persidangan Peralihan Tenaga 2026 oleh Tenaga Nasional Berhad yang disifatkan sebagai platform penting untuk berkongsi idea serta mempercepat kemajuan sektor tenaga mampan negara. Pengamal media perlu menguasai pelbagai kemahiran digital dan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan penyampaian maklumat kekal relevan serta berkesan dalam era media baharu. Pengarah Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iptar, Datuk Roslan Arifin berkata, usaha memperkasa kemahiran digital selari dengan cabaran industri media yang berdepan perubahan pesat akibat perkembangan teknologi. Iptar kini memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu. Jemaah haji diingatkan supaya tidak membawa pulang air zam-zam dalam kuantiti berlebihan dengan menyembunyikannya di dalam bagasi. Tindakan itu boleh menyebabkan beg mereka ditahan atau dibuka untuk pemeriksaan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Timbalan Pengarah Operasi Pengendalian Jemaah Haji Muhammad Rizwan Yusof berkata, air zam-zam tetap dapat dikesan menerusi saringan keselamatan sekaligus meningkatkan risiko barangan peribadi tercicir atau rosak ketika pemeriksaan. Kegembiraan sebuah keluarga beriadah sepanjang hari gawai dan cuti sekolah bertukar tragedi apabila seorang lelaki berusia 31 tahun ditemukan lemas di kawasan empangan Batang Ai semalam. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, mangsa ditemukan oleh pasukan penyelamat di air PPDA pada kedalaman kira-kira 5 meter, tidak jauh dari lokasi terakhir dia dilaporkan hilang. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan Jepun berlepas ke Mexico selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Iceland dalam aksi persahabatan terakhir mereka. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, skuad Samurai Biru mahu menampilkan semangat juang tinggi sehingga wisal penamat sepanjang kejohanan berlangsung. Jepun akan menjalani kem latihan di Monterrey sebelum memulakan kempen kumpulan F menentang Netherlands pada 14 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizah Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Weh, Sa, cuma tengok ni. Ada orang taling WhatsApp kat aku, oyak aku dah RM5,000. Senangnya lah boleh petilah ni.
1: Sabar, jangan tekeh. Link tu boleh curi datamu. Kalau tak pasti, jangan klik. Semok dulu dengan sumber rasmi.
2: Ramai yang menjadi mangsa penipuan kerana menekan link palsu yang dihantar oleh scammer. Jangan mudah percaya dengan mesej atau link yang mencurigakan.
3: Semak dahulu sebelum klik. Data anda ialah hak peribadi anda.
2: Pesanan masyarakat ini dibawa oleh Kelantan FM.

Ya, demikian persembahan Bon Jovi Always membawa kita sekarang 12.25 minit tengah hari. Untuk ketika ini masih lagi bersama dengan ZD di Ruangan Ku Galik, edisi hari Rabu 3 Jun 2026. Seperti mana saya maklumkan tadi berkaitan dengan skema, ini berlaku di Terengganu, okay? Kesnya macam mana? Seorang pesara awam berputih mata apabila duit simpanan pesara idea yang mencecah hampir RM100,000 lesap begitu sahaja berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud. Itu yang dinyatakan oleh pihak polis, ketua polis daerah Kuala Terengganu, mangsa lelaki berusia 59 tahun buat laporan di Balai Polis Kuala Terengganu pukul 8.24 malam semalam. Katanya pesara itu tertarik dengan satu tawaran ni pelaburan yang diiklankan menerusi aplikasi TikTok pada 14 Mei lalu. Jadi sindiket melalui aplikasi Telegram dan juga membuat transaksi bagi menyertai pelaburan yang ditawarkan. Jadi selepas dia sertai pelaburan itu, yang mana mangsa diberitahui sudah untung, bagi menebus keuntungan dia perlu buat beberapa transaksi dalam beberapa akaun berbeza. Jadi selepas terpedaya dengan kerugian tu hampir RM100,000, iaitu RM97,933 wang simpanan pecen lenyap begitu sahaja. Okey, ini berlaku di Kuala Terengganu, sebelahan dengan kita je ni. Okey, jadi itulah berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud ataupun penipuan dalam talian. Semestinya sentiasalah kena berhati-hati, terutamanya warga emas. Warga emas ke, kanak-kanak ke, kanak-kanak pun tak tahu juga, kena sentiasa berjaga-jagalah, okey? Jangan anda menjadi mangsa, laporkan terus kepada pihak berkuasa kalau anda

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Seorang juru perundingan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kelantan FM ada Sokmo 12.53 minit tengah hari. Dan seketika nanti pukul 1 kita ikuti berita utama. Dan maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini di zon 1 iaitu pada pukul 1.12 minit tengah hari. Di zon 2 1.14 minit tengah hari dan juga zon besut 1.10 minit tengah hari. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi bersama ketika ini di Gualik, Kelantan FM. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click. Ada juga yang dengarkan menerusi RTM Click. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk muat turun secara percuma sahaja. Di telefon bimbit anda masing-masing. Boleh tonton siaran RTM. Macam-macam ada siaran rancangan ya. Dan juga boleh dengarkan Kelantan FM secara percuma di mana sahaja anda berada. Muat turun. Jangan lupa bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Share-share juga . Semuanya siaran percuma. Kena ada internet lah. Okey, baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Dato' M. Nasir. Hati Emas Kelantan FM ada semua gugalik.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Syasha Amir Syarifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 sudah dengan seorang penjamin selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sahabat kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemapanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Dia kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiang Mi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiang Mi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, jeribu Jiang Mi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Messi, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tu dah ada kahwin bersama dengan Raden Mas Uji. Al-Kisahnya ialah Cik Siti Wakembel lah dek kak. Jadi, untuk waktu ni supaya sekali lah kita bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak kita untuk hari ni untuk rancangan tajuk Pusat Rawatan Humairah. Segar molek kau Cik Wei dan Cik Bak kita lepas gaya ni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ni. Lembu-lembu beres belakang.
1: Lembu beres belakang.
0: Dek. Buat mitah lembu kat ngesurah sakit orang adik kat Wei. Dek kalau sakit orang kau menama kau boleh pergi buat apa ni. Nguruk lah. Urut tes sarah sebenarnya. Jadi hari ni Cik Bak dululah untuk kita kosi-kosi lah di Pusat Rawatan Humairah yang berkaitan dengan urutan sarah untuk demo-demo yang ada masalah sarah-sarah ni. Baik, selekeh-selekeh Cik Bak kita.
2: Terima kasih Kak Ngoh. Terima kasih pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ni topik kita urutan saraf Kak Ngoh. Jadi untuk ibu ayah kita yang mana sokmo berasa serbel kaki.
0: Serbel kaki.
2: Serbel tangan. Kadang-kadang sokmo berasa sakit Kak Ngoh nyocok. Ataupun berih nyetok Kak Ngoh.
0: Nyetok betih
2: dah. Ya. Sakit kan dia kena nyetok
0: ni. Oh, jangan.
2: Tama-tama time kita tengah tidur kan. Ini tanda-tanda yang ibu ayah kita dah mula ada masalah saraf lah kan. Yang saya sebut ni tanda-tanda yang jelas dan tanda yang kerap orang kita alami. Macam nyetok, sakit tu, serbel dan sebagainya lah. Dan kalau ikut ke tanda dia kan banyak lagi. Tapi yang kita sebut ni yang sok mau berlaku. Jadi kalau kita tanya kepada pesakit yang mari di pusat rawatan kita kan, boleh kata 90% yang mari tu ada masalah ataupun tanda-tanda yang kita sebut ni. Jadi kalau ibu ayah kita di rumah tu, kita boleh rasa sendiri Kak Ngoh. Masalahnya kita kadang-kadang kita ni suka perih kenyakit Kak Ngoh. Kita tahu dah ada masalah.
0: Sipek dulu, taruh dulu.
2: Ya. Bila kita sebut tu, ibu ayah kita ni tahu dah ada ni masalah ni. Tapi tu si mari rawat Kak Ngoh. Dia penyakit ni Kak Ngoh, bila kita tak rawat, tambah-tambah masalah saraf ni, lama-kelama dia jadi kau teruk Kak Ngoh.
0: Itu
2: yang kita takut lah. Bila lama-lama dia boleh jadi terbatas pergerak kaki kita.
0: Betul.
2: Hari ni mungkin tangan kita sakit tak boleh nak akak sikit. Sikit masa gerak pun tak boleh dah.
0: Betul.
2: Sebab kita pernah jumpa Kak Ngoh yang mari di pusat rawat hotel kita ni, nak kepal tangan tak boleh. Semua cikgu yang cerita lah.
0: Ada sampai tahap lagu tu.
2: Jadi saya yakin lah Kak Ngoh, pendengar kita ni banyak yang alami benda-benda macam ni. Mungkin orang kata 2-3 tahun lepas dia rasa serbel, berasa tak sedap. Tapi hari ni benda tu jadi dah. Jadi makin kronik orang kata. Mungkin ibu ayah kita, pendengar kita lah ni tak boleh nak akak tangan ada, tak boleh nak jalan ada Kak Ngoh. Dia sebenarnya saraf ni Kak Ngoh masalah yang mudah je sebenarnya. Dia kadang-kadang gangguan perjalanan darah dalam saraf kita. Dia bukannya masalah teruk-teruk sangat. Tapi bila dibiarkan, saluran darah kita tersumbat. Jadi darah kita tak lancar, tak mengalir di seluruh tubuh kita. Jadi tak kira lah apapun keadaan ibu ayah kita, jangan putus asa Kak Ngoh. Sebab setiap penyakit yang Allah turunkan ni Kak Ngoh, dia turunkan sekali dengan penawar dia.
0: Ada penawar
2: dengan ubat dia Kak Ngoh. Cuma kita kena usaha lah sikit deh.
0: Yalah.
2: Dan di pusat rawatan Humairah ni Kak Ngoh, ibu ayah kita kena tahu yang kita sediakan adalah rawatan berkaitan dengan urutan Kak
0: Ngoh.
2: Kita tak adalah kata masuk mesin kau bedah dan sebagainya, tak ada Kak Ngoh. Kita guna kaedah urutan saja. Dan urutan ni dia lebih fokus pada poin dan kawasan yang bermasalah Kak Ngoh. Dia tak samalah dengan urutan tradisional. Kalau urutan tradisional ni Kak Ngoh, dia lebih kepada relaxing. Kalau urutan saraf ni dia lebih kepada mencari masalah dan kita selesai ke masalah tu.
0: Dah cari poin-poin lah.
2: Ya, betul Kak Ngoh. Yang dah pernah merawat yang kita, dia tahulah.
0: Dia tahulah.
2: Sebenarnya Kak Ngoh, masalah serbel, nyetok dan sebagainya ni, macam saya sebut tadi, dia berpunca daripada masalah perjalanan saraf saja. Sebab tu kebanyakan yang ada masalah saraf ni Kak Ngoh, dia ada masalah kecil mani, dia pernah kena stroke. Kebanyakannya orang yang ada masalah lagu ni lah. Sebab orang yang ada stroke ataupun orang yang ada masalah kecil mani ni Kak Ngoh, mana pun dia akan ganggu saraf dia. Walaupun kata lah ni tak ada lagi, sikit hari akan kena kalau dia tak jagalah. Sebab itulah juga perjalanan darah kita ni Kak Ngoh tersumbat. Sebab tu tak pelik kalau ibu ayah kita kena kecil manis setahun dua tahun, serbel tangan.
0: Serbel tangan, serbel kaki.
2: Nak jalan tak urut, orang kata nak bangun tak cekap.
0: Lepas tu kadang-kadang cik bak kalau kita tidur lah contoh deh. Tidur tu rasa macam berat bahu.
2: Betul Kak Ngoh, sarah berkaitan sarah. Kadang-kadang ibu ayah kita ni kata, sako ni. Ada apa orang buat, ada benda litah. Benar ni sarah Kak Ngoh.
0: Sarah.
2: Sebab kita pernah ada seorang pesakit Kak Ngoh, dia nak pakai baju ni guna tangan kanan saja.
0: Betul.
2: Dia tak boleh nak guna tangan sebelah lagi. Dia tak dulu molek-molek, tiba-tiba dia tidur bangkit baru tidur tak boleh nak gerak tangan dia. Ayo mikir pelik-pelik dah lah kata dia pergi bomo. Padahal saraf je kat kau.
0: Saraf dia.
2: Dia kadang-kadang saraf kita terkepit, kadang-kadang frozen shoulder.
0: Iya.
2: Benda tu kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi kita ataupun tanya kita dulu. Tak ada masalah kat kau. Jadi yang kita nak bagi tahu sebenarnya kat kau yang berkaitan saraf ni, kebanyakannya dia boleh rawat dengan urutan yang betul. Yang penting kena betul kat kau dia. Sebab ada ibu ayah kita ni kadang-kadang dia pergi nguruk yang ngadu dengan kita tak jadi sakit-sakit tubuh. Dia takut nak nguruk. Dia sakit tu kat kau sebabnya kadang-kadang dia pergi kepada tempat yang tak kena. Sebab dia saraf ni dia kena urutan yang betul.
0: Betul.
2: Dia ada kadar tekanan yang betul. Orang macam mana nak urut lagu mana. Kalau tak ada macam mana nak urut lagu mana. Kita tak boleh nak test macam lah. Jadi kalau orang ada masalah gapo pun kat kau, termasuklah masalah buah pinggir kau gapo kau, boleh jangan urut, tak ada gapo. Sebab ada orang kata masalah buah pinggir tak boleh urut. Nanti jadi bekok-bekok tubuh. Tak ada kat kau. Dia kalau kaedah dia betul, insyaAllah. Jadi bila mari buat rawatan di pusat rawatan kita ni kat kau, insyaAllah.
0: Maknanya demo-demo yang ada masalah buah pinggir pun boleh.
2: Tak ada masalah.
0: Ada kecil manis pun boleh.
2: Sebab sebelum ni kat kau, yang mari dia tanya dulu kau. Kadang-kadang tanya ke cik Wen. Dia kata boleh kau, cik ni ada buah pinggir tahap lima. Tak ada kena-mengena. Sebab kita ngurut tu tak usik buah pinggir dia pun kat kau. Kita ngurut di luar dan kita ada kadar tekanan dia lah. Tak adalah kita kata orang yang sehat ni kita ngurut kuat lagu ni. Orang cuman ni kita kuat. Ada kadar yang sesuai lah. Sebab tu kalau kita tak kena cara kat kau, dia jadi bekok, jadi nyetok tubuh dan sebagainya. Dan perawat yang merawat ni kat kau, alhamdulillah setakat ni perawat kita perawat yang terlatih. Dan kita kata perawat yang berpengalaman lah. Dan perawat ni kita ada perawat wanita dan ada perawat lelaki juga. Tak campur kat ngoh. Bilik pun suku-suku juga.
0: Bilik pun suku-suku.
2: Jadi orang puan boleh mari, orang lelaki pun boleh mari untuk ngurut kat ngoh. Tak ada masalah deh. Dan selama 3 tahun kita beroperasi ni kat ngoh, alhamdulillah yang saya boleh perhati, ramai pesakit-pesakit kita ni lepas ngurut ya repeat. Lepas ngurut orang lain mari dia kata ni bagi tahu jiran dia, bagi tahu semua mari ngurut dan sebagainya. Alhamdulillah lah orang kata tu satu perkembangan yang positif kat ngoh.
0: Betul.
2: Yang penting kita kena cuba. Kalau tak cuba kita tak tahu kat ngoh deh. Jadi kita jemput ibu ayah kita yang mana ada masalah dan dah lama duk nanggung sakit kat ngoh, yang tak pernah cuba lagi rawatan ni, boleh mari buat rawatan kat ngoh. Cuma kena booking lah kat ngoh.
0: Booking sebab bahagian buat rawatan ni dia kena booking.
2: Lepas raya ni pun jadual kita agak padat sikit. Jadi kalau dapat minggu depan kau kena soban nunggu kat ngoh. Sebab ada ibu ayah kita yang call hari ni nak esok lalu tak ada.
0: Dah dia sakit.
2: Sebab untuk jadual esok lusa tu penuh dah untuk hari ni. Jadi kena temu janji dulu. Hubungi kita, bagi tahu nak mari bila. Kita bagi tarikh yang sesuai lah. Cuma booking ni kat ngoh tak ada sebarang bayar rare deh.
0: Free
2: sahaja. Yang penting telefon nombor kita lah. Jangan telefon nombor orang lain. Sebab ada juga ibu ayah kita kata kena bayar booking lah, kena ambil deposit. Tak ada, kita tak ambil. Kaedah kita mari di kaunter kita nak ngurut baru bayar. Baru pergi masuk ngurut. Lagu tu kat ngoh. Mudah deh. Jadi jangan rusing lah orang kata. Cuma kena hubungi kita dulu, temu janji lebih awal kat ngoh deh. Sebab tempat kita ni macam kat ngoh sebut tadi, slot kita terhad. Jadi yang mana dia dulu lah. Yang lama tu kena soban menunggu kat ngoh deh. Jadi untuk sebarang pertanyaan ataupun ada apa-apa soalan kat ngoh, boleh tanya kita, boleh WhatsApp kita, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat kat ngoh, boleh WhatsApp kita deh. 013-999-5900 kat
0: ngoh. Jadi nak call boleh, nak WhatsApp pun boleh dek akak. Nak tanya bila slot yang sesuai yang boleh pergi. Sebab Cik Wei dengan Cik Bak ni dia pesan sok modoh kalau pergi secara walk-in tu kena klik dulu. Kena klik dulu nyanyo demo kalau mari jauh ke.
2: Ada kat ngah pun ada pada kerai ada mari.
0: Allahu akbar.
2: Tapi tak boleh nak buat terpaksa kalau kita batal ada dah. Marah pula
0: kita. Marah pula dia.
2: Jadi kita tak boleh nak buat tolong lah waktu tu.
0: Booking lah dia kok. Booking dulu senin eh. Kita dengar lagu sebentar lepas ni kita bersama dengan Cik Wei kita pula.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Macam dia ada akak weh. Ha, satu petua ya kak ngah boleh nak royak ke?
1: Petua.
0: Apa ada kalau kita senyum ke? Petua dia kalau kita senyum ke, dia senyum pak dalam hati pak dah.
1: Lagu tu cara dia.
0: Lagu tu cara dia.
1: Maknanya ikhlas lah.
0: Ikhlas lah. Kadang-kadang kalau kita kecek boleh senyum tu, pun orang dengar dia, dia rasa macam lebih mesra. Gitu.
1: Jadi apa ada duk kecek tak senyum ni tak mesra ke mana ni?
0: Tak apa nak seru mana pun ni.
1: Gitu ke?
0: Mesra dah kalau ngapak ada mesra dah deh. Ramai ada orang konti petang ni kat Ngoh Himalaya. Ya. Asri Kuyi, Mok Suza, curio suasana konti hari ni.
1: Gege sikit ada aku. Gege
0: sikit lah.
1: Mari anak cucu ni melawak ni lah. Raya kan ada aku dah. Anak cucu marilah belakangnya. Duk cerita lah kita orang tua ni. Duk cerita pasal buah-buah macam begitu. Budak-budak ni pun tak kena dah.
0: Nah. Yalah, ramai komen-komen tadi kebanyakan ada setengah-setengah buah tu kita kenal apa dah. Ada setengah-setengah tu tak kena.
1: Buah sagu kena ke budak-budak eh?
2: Buah sagu? Kena apa dah?
1: Lagu mana?
2: Ha, kita kena buat macam kena.
3: Buah sagu tu.
2: Warna putih tu ke?
1: Ya, kena buah putih.
2: Itu bukan dah tu.
1: Buah tu buah kelubi. Hanya bertukang buah sagu budak-budak ni. Itu kata budak-budak lah ni kan. Tak kena.
0: Ya, bertukang habis.
2: Kita kena jawab tahu dulu.
0: Buah kelubi, buah kana, semua tukang.
1: Tak kena buah sagu.
0: Buah sagu.
1: Mungkin dia kena buah sagu.
4: Tak nak Google.
1: Tak kena
2: lah sebenarnya
1: cerita. Tak kena juga. Buah sagu ni rupa dia supong dengan buah salak. Kau tak kena juga buah salak. Kalau mu jangan bertukar buah sagu dengan buah salak ni.
2: Bukan buah kelubi.
1: Buah kelubi lain.
0: Buah kelubi lain.
1: Buah sagu lain.
2: Apa macam
4: buah
2: kelubi
4: sih? Dekat-dekat isi dia
1: tu. Rupa nak serupa yang belakang tu. Buah salak lagu tu, buah sagu lagu tu, buah kelubi lagu tu. Rasa lain-lain.
0: Habis nak kata gini, buah sagu ni rasa dia kelak-kelak.
1: Kelak sikit tapi.
0: Pak Dor biasa makan ya?
1: Oh, Pak Dor ke kapo.
0: Ya.
1: Mena Sabah kan ngomu tanya Pak Dor. Ni nak ajak ke budak-budak ni, tak kenal buah sagu. Zaman pada budak-budak dulu kan ngomu. Zaman kita budak-budak ni makan dia payah. Buah jambu kerah tu pun kita ambil makan. Buah sagu. Buah sagu ni awak mek weh nak makan dia payah. Muak saya tak suka lah sini. Muak tak berjumpa lagi buah ni ni.
2: Sebab apa payahnya kulit kerah ke?
1: Kulit sebab buah salok lah. Okay, koyak dah. Buah salok, buah salok. Tapi nak jumpa, nak masuk ni payah. Dia kena perih.
0: Dia kena perih. Dia kena rendah lah.
1: Dia kena perih dalam seluk.
0: Bukan perih dalam kain super pisau tu tidak.
1: Tak boleh lah. Lepas tu tak bawa katil. Jamin gitu perih gua tu tak bawa katil. Perih pisau bawa katil.
2: Jadinya Pak Adam, kau kena bawa katil. Jadi gelung lah.
1: Bukan. Dah juga gelung dalam tanah, dalam pasir. Ni dalam seluk.
0: Dalam seluk.
2: Ada juga pengen dalam seluk ni.
1: Nampak apa? Sebab tu suruh panggil Tok Doh. Macam Datuk nak kacak kan cucu kan ni.
2: Tak apa, Pak Doh lagi pun.
1: Dia kena pergi dalam seluk. Buah sagu ni.
0: Suka pergi tape. Tape.
1: Pada dalam seluk apa tapenya?
0: Tak lah, tadi lah. Kita pergi tape. Tadi buku-buku dalam kain buah katil.
1: Sebab apa? Kalau tidak buah katil tak boleh ke?
0: Tak masuk. Tak
1: ada dek, takut orang makan.
2: Jadi, buku katil je orang tak boleh ambil.
1: Susu.
2: Kita nampak sikit buah katil kan?
1: Susu, dia sengaja tak buah katil susu. Tak perik lah mana-mana pun boleh berlaku. Apa tak buah katil?
2: Kok jenis tak ada katil, dia bawah dah. Tak tahu nak tusuk mana, tak tusuk atas rumah.
1: Kok tu kena perik buah katil, tak sebab nampak kok orang. Patut
4: kita perik dapur, ilai tak mau ada tak?
1: Ilai lah tak perik buah katil.
2: Tak ada malu selama ni.
0: Kak As kata, dia kata buah sagu ni nak hilang kelak dia tu kena bubuh dalam seluk. Baru hilang kelak dia. Yalah.
1: Iyalah.
2: Selama mana tu Pak Do dah duduk dalam seluk?
1: Sekarang Kak masuk lah.
2: Pak Limon
1: hari juga.
2: Agak tergelar tak jumpa lah ada buah kita.
1: Kita biasa dah berat dah. Stop situ je. Tidak ada berat atau gitu. Tak pernah menyari gagal penuh gitu. Stop dekat gendam situ lah. 4-5 hari dia ambil. Gitu.
2: Cik tak ingat gak gigali hok lain.
1: Eh, pokok dia apa serupa dengan pokok pokok kurma, serupa dengan pokok. Ha, besar-besar pokok dia.
0: Tu lelaki kita kata kalau pak ada dengan kak ngoke cek gak suka ceria konti. Kalau pak ada sok gak pak ada sunyi.
2: Itu ada kak ngoke. Dia kata kalau ni kena bertemel.
0: Dia kalau orang dulu bawa bidah sakut tekok tu, adalah buah buah kutik. Buah kutik bidah.
1: Malik aku baca pelik bapak apa pun nenek ni kau pada tak dia. Malik aku pelik tu.
0: Kak ayah habis apa? Baca malik. Dia tidak nenek ni kak ayah. Orang dulu bawa bidah sakut tekok kak ngah. Ada buah kutik bidah belaka. Buah kutik bidah tu.
1: Ada buah kutik bidah belaka. Nahu tu kena betul.
0: Budak ni tak ada ada kita. Oh, ada buah tu bidah belaka.
1: Kutik bidah belaka.
0: Kutik bidah belaka.
1: Bukan buah kutik.
0: Gitu. Ha, behe-behe.
1: Wih lagu dululah. Panjang dah kecek ni nak asal lah kita ni.
0: Ha, galik.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hassim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Kos Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah Selia Anjar, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja lah. Kalau lubang sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas tuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan CD Sakti Kampung Padan Halban Melur, Kota Baru dengan juaranya Razif Bintang Malam dan Tukang Karunia pula Izzat Ombak Rindu. Bertemu nanti dengan kumpulan suara Jentayu Kampung Lepah Jati Selisin Pasir Putih dengan juaranya Lokman Hakim dan tukang karunya pula Said Saga Buana. Kita ikuti persembahan mereka.

0: Sekian persembahan EDK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan CD Sakti Melur dan kumpulan Suara Jantayu, Kampung Lepah Jati, Selesen, Pasir Putih. Semoga anda terhibur majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.
1: Mari pakat.
2: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru, 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
3: Tak pakatlah jaga Kelantan kita.
4: Kami dengar Kelantan FM, memang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Kelantan memberi tumpuan kepada empat lokasi di sekitar Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai yang menjadi tumpuan aktiviti perlombongan emas secara haram. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata ia melibatkan lodging Aring Gua Musang manakala selebihnya di sekitar Jeli serta Kuala Krai. Katanya sehingga kini sebanyak 45 buah jengkaut yang digunakan dalam aktiviti perlombongan haram sudah dirampas hasil operasi dan serbuan yang dijalankan. Kerajaan negeri turut memberi jaminan bahawa tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam kegiatan berkenaan selain memastikan aktiviti perlombongan dijalankan mengikut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Sebelum ini media pada 21 Mei lalu melaporkan dua lelaki maut selepas tertimbus dalam kejadian tanah runtuh dipercayai melombong emas tanpa lesen di kawasan ladang sawit Kampung Jerimbong, Kuala Balah, Jeli. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadar menerima peruntukan tambahan sebanyak RM850,000 daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi pembinaan telaga tiup sebagai langkah mengurangkan risiko kemarau pada musim penanaman padi baru bilangan 1-2026. Pengurus Besar Kadar Muhammad Faizul Mustafa berkata, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup dengan fokus diberikan terhadap kawasan yang terjejas akibat kemarau pada musim penanaman 2-2025 lalu. Ia melibatkan kawasan jelapang padi seluas hampir 2,000 hektar terutama di Pasir Mas dan Kota Baru. Pembinaan telaga tiup itu merangkumi dua kategori iaitu kerja menggali telaga bagi petani yang mempunyai enjin sendiri serta pembinaan lengkap telaga bersama enjin pam. Beliau ditemui media selepas majlis solat hajat sempena permulaan penanaman padi musim 1-2026 di stesen pam Kemubu, Kota Baru. Pihak berkuasa Thailand berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 200,000 pil yaba bernilai lebih RM2 juta meretasi Sungai Golok ke Kelantan selepas menahan seorang pengedar dadah di Sungai Golok pada Isnin. Pengerusi Pusat Pentadbiran Narkotik Sungai Golok, Supian Demokleng berkata, suspek berusia 25 tahun yang juga warga Thailand ditahan dalam satu operasi anti dadah bersepadu di Mukim Pasir Mas. Supian yang juga pegawai daerah Sungai Golok berkata, siasatan awal mendapati dadah berkenaan sedang disiapkan untuk diseludup merentasi Sungai Golok ke Kelantan bagi diedarkan di pasaran Malaysia. Menurutnya, penahanan lelaki itu berjaya menggagalkan cubaan penyeludupan dadah rentas sempadan dan menghalang bahan terlarang daripada sampai kepada penagih di negara jiran. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Perlis menerusi rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang digunakan pakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hasim berkata keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh sepanjang operasi dijalankan. Menurut beliau, hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat. 4 buah rumah berjaya diselamatkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Gua Musang daripada musnah dalam kebakaran di kampung RPT Sungai Terah. Dalam kejadian pukul 12.55 tengah hari itu, sebuah rumah separuh kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah jenis kekal hanya mengalami kerosakan kira-kira 15%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, dua penghuni yang berada di dalam rumah berjaya menyelamatkan diri sejurus menyedari kebakaran terbabit. 4 individu dikenakan denda maksimum RM1,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana menjadi kedai akaun kepada sindiket penipuan. Kesemua tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi dan Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, untuk panduan bersama. Maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni zon 1, 7.24 minit malam. Zon 2, 7.24 minit malam. Manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi anda yang sudah pun bersedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran.

0: Right.
1: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.24 malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, hampir pukul 7.30 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 16, dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.35 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.50 minit malam, 10 minit membezakan kita di pertemuan malam ini. Polis Kelantan menyerahkan kepada polis Pahang siasatan kes membabitkan cucu Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat yang mendakwa ditampar seorang senator ketika menghadiri program rasmi sebuah universiti di Janda Baik, Pahang. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata pihaknya hanya menerima laporan yang dibuat mangsa di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di Kota Baru. Menurutnya, kejadian berlaku kira-kira pukul 6 petang selepas tamat sesi ceramah. Jadi, seketika nanti selepas ataupun pada jam 9 malam anda akan bersama berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti rakan saya Abedik akan mendampingi anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi teruskan ceria bersama kami Kelantan FM Ado Sokmo.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara parol bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malviya Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, semut mempunyai lebih daripada 10,000 spesies di seluruh dunia. Seekor semut boleh mengangkat dan membawa 3 kali ganda daripada beratnya sendiri. Kitaran hidup semut boleh menjangkau sehingga 50 juta tahun dalam cara hidup yang sangat teratur. Koloni atau sarang semut akan dipimpin oleh seekor ratu yang berfungsi untuk bertelur bagi kelangsungan koloni. Manakala semut betina yang lain akan bekerja mencari makanan, menjaga ratu, bekerja dan melindungi sarang serta tugas-tugas yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Awasi anak-anak anda. Mereka juga berpotensi menjadi mangsa scam. Ibu bapa haruslah sentiasa memberi perhatian serius terhadap aktiviti anak-anak di laman cyber. Sifat kebanyakan kanak-kanak suka berkongsi pelbagai perkara di media sosial boleh memberi peluang kepada scammer memanipulasi mereka, termasuk mendapatkan maklumat-maklumat penting keluarga. Jadilah pengguna yang bijak dan pastikan aktiviti anak-anak anda di laman cyber dipantau setiap masa. Ingat, jadilah pengguna bijak. Tertipu tidak.
1: Kelantan FM.

setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate, kemah kita.

Demikian lagu daripada Aja Getin dengan lagunya Kenangan Selamat Tinggal. Sememangnya dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, banyak kenangan dan juga pengalaman-pengalaman yang telah pun kita lalui. Itu merupakan tugu kenangan kita. Ya, walaupun tak dapat tengok, tak dapat kelih, tetapi ia tetap kekal dalam ingatan.

Baiklah, sebelum saya kita teruskan dengan rentak kenangan, saya ada pesanan ringkas untuk kita semua, gugu kita, ya, ikuti radio menerusi RTM Klik. Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12 tengah malam sehingga pukul 5 pagi. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu di kalangan kita, gugu kita tiba-tiba tak boleh akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan bimbang, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami memohon maaf atas kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi semuanya akan beres semula, kembali beroperasi seperti biasa, insya-Allah.

Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

5.37 minit pagi untuk hari ini. Pastinya dengan dendangan dan informasi yang terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2023 lagi untuk bui puluhan kogorengnya B40 boleh lesen motor secara so mana tahu banyak lagi kan mutanya GPJ lah polo ni rana air lah sekala biar tak dia air sejuk air COB tak apa.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.